پاکستان 1980 کے دہشت میں بن پھیرے ہم تیرے، سعود امساس کے، بلندی، کالیا، ہتھیار اور بٹوارا جیسی فلمیں، اور پھر 1990 کے دہشت میں پروفیسر کے پڑوسن، بھاگیوان، اور 1994 کی گھر کی عزت، اور 1995 کی آندولن. 1995 کے بعد سے ہی آشا پارکھ نے فلموں میں ابھینے کرنا بند کر دیا. پھر کچھ کام ٹی وی کے لیے کیا. ورتمان میں آپ اپنی ڈانس اکیڈمی اور سانتا کروز میں استھت آشا پارکھ ہاسپٹل پر دھیان دے رہے ہیں. ظاہر ہے اپنی اپلبدھیوں کی، سمانوں کی، فلموں کی، انوبھووں کی اور یادوں کے ساتھ اپنی آپ نیزی زندگی جی رہے ہیں اپنے ڈھنگ سے، جو کہ مہتوپورن ہے. لیکن جہاں تک فلمی درشکوں کی بات ہے، آشا پارکھ جی کے فینس کی بات ہے، تو آشا جی آج بھی ان کے لیے دا ہٹ گرل ہے.